0: 手でお持ちはけおてろへ。
1: キャラゴーコウタウイテワイドはウルハウイロトイトータタウレオラガチラランマイフテホータカナイオップクホヘカタイエテワヒネネイテコールロメテクパイテワコタヒアイヘトワクパコテカーペネオテチマチュタヒコパニアパパコテンワガラガラガオテタガタネイコテノノパンゴエガリイロトイテロパケアコペンジョンワイラハイヤハテマキタナラコタヒテカイマテタガタカウポイネイコテハギコカイハナキンイタコココテワナガオラウカワイタウナキネイヤプクホヘヘフガラトプケガキテアオコテヘヘヤマチョテタガタネイキャトイヤイテポネイキャワテイヤキテハリキパニオラコテカーピノテチマチュアルワコチアレタウラテネエヒカマキャリテマイチュアアラフィーワーカラフィーワーホーカイテペヘヤテワイロエホアマ
2: カイテ
1: パイカイテウルワカムチュヘマヒヌイカイテハレ
3: はい。
1: ちょっとひやきまたたう、あこうやって若口コーレロ、あキャモヒョタたう、怖い怖いかむちゅえたひコーレロはてけひね。ちょっとひやき、あまこうとうてね、あもうわいてコーレロね。こうスライてたひいんわちゅうつるおな。
3: こわい
1: こうスライ。
3: スライ。こわいてすみゃす
1: てたひ
3: いんわスライおらたい。
1: あさかろひや。
3: スライ。もうやはりやっぱりアーコエペラトナアーフ。